Ja, det var som sagt Carly Simon med powerballaden Nobody Does It Better, såklart från James Bond-rullen The Spy Who Loved Me, med Roger Moore förstås, hans tredje som Bond. Vem ska egentligen spela nästa James Bond? Är det fortfarande Idris Elba som alla tror, eller var det en särskild tidsperiod bara som nu är över? Jag vet inte. Jag tänkte i alla fall att jag skulle ta och googla det här, och då visade sig att enligt de så kallade betting-sajterna, som såklart inte är baserade på någonting annat än någon slags vibe, men i alla fall, enligt dem så är det, läser jag i en artikel i tidningen GQ, en kille som heter Callum Turner som ligger bäst till just nu. Aldrig hört namnet, aldrig sett facet, säkert en bra gissning. Han tyckte jag såg lite ut som en blandning av Adam Driver och Joseph Gordon-Levitt, om de skulle ha fått något bebis tillsammans. Ja, enligt ryktena så ska slutaudition för rollen som nästa James Bond genomföras nu i augusti, så vi får väl ganska snart svar på den frågan. Callum Turner alltså, kanske ett namn att lägga på minnet i alla fall, kanske. Nu till lite härligt R&B-snusk med The Isley Brothers, Between the Sheets.

Nu får det vara nog med det där. The Isley Brothers, alltså Between the Sheets. Hatare kanske skulle säga att det där var lite plumpt och att de där stönljuden i bakgrunden är lite cringe, men inte jag. Jag tycker att det där är en låt som jättemånga tycker om. Nu en låt med Pernilla Andersson. Den heter Johnny Cash och Nina P.

Johnny Cash och Nina P var där med Pernilla Andersson, eller som jag har fått lära mig att hon heter enligt Wikipedia Nina, eller Pernilla Andersson Dregen, tycker jag var ganska fint att hon tog sitt mans ex-man nu då, artistnamn till efternamn, eller åtminstone stoppade in det där någonstans med att gifta sig, vilket är fint, men kanske lite grann som att Bruce Springsteens fru skulle då ha hetat Patti Scalfa The Boss, vilket jag i och för sig tyckte hade varit väldigt, väldigt fint. Apropå Bruce Springsteen, här är nästa låt då, Brilliant Disguise är det här.

Brilliant Disguise med Bruce Springsteen. Tycker du att jag var larvig med det där skämtet om att Pernilla Andersson Dregen hade hetat Pernilla Andersson The Boss om hon hade gift sig med Bruce Springsteen? Jag ber om ursäkt i så fall. Här kommer det till på samma tema. Vilken tur att hon inte gifte sig med Prince 1995. Då hade hon hetat Pernilla Andersson The Artist Formerly Known as Prince. Kul ska vi ha, kul har vi haft, kul blir det här i radion här också. Det är dags att lämna över snart till P4, till Sarit Monastirski. Då blir det Ring så spelar vi, och i den profilerade ungdomskanalen P3, där blir det rolig rolig med Druid Zimmerman Show. Det kan vi se fram emot. Nu ska vi ta ut och fira den här kommande Pride-veckan lite grann i förtid med två utav de stora gay-ikonerna som vi har. Det är Barbra Streisand och Donna Summer med den sista låten för det här retotimmen. No More Tears heter den. Sen får vi ekot där vi in klockan 7 om ungefär 4 minuter.

0: God morgon från Ekot. Den stora skogsbrand som rasar i sydvästra Frankrike närmar sig nu Bordeaux. I natt meddelade regeringen att man mobiliserar militären och minst 140 000 människor har nu evakuerats enligt tidningen Le Monde. En av dem som har tillbringat natten på ett evakueringscenter är Fabienne Gardahaut.
1: On a évacué chez des amis et de la famille à Arès. Et ce matin, on a été à nouveau évacué et on est venu jusqu'à Marche Prime pour trouver de l'abri parce qu'on n'avait personne d'autre pour nous héberger.
2: Vi fick tre timmar på oss att lämna vårt hus och vi tog oss först till vänner och familj i Arès. Men sen blev den kommunen också evakuerad och då kom vi hit. För vi hade ingen annanstans att ta vägen, säger Fabien Gardahaut. Han sitter på en tältsäng i hörnet i en gympasal i den lilla orten Marche Prime. Med katten Noga i en bur framför sig.
3: On ne sait plus où aller. On arrive à Marche Prime. Le ciel s'assombrit et les cendres tombent.
2: Utanför byggnaden står Catherine Villeneuve med sin dotter Laura. Hon säger att hon tror att hennes hus på Cap Ferré har brunnit upp.
3: Et voilà, c'est catastrophique.
2: Titta på himlen. Jag vet inte om vi kommer kunna vara kvar här heller.
3: Si on n'a pas d'aide de la part de pays étrangers, on va pas s'en sortir.
2: Den här branden är gigantisk och okontrollerbar. Om vi inte får hjälp av andra länder kommer vi inte klara det här, säger hon. Karin Arbsjö, Marche Prime.
0: En av Costa Ricas mest eftersökta knarksmugglare, Alejandro Arias Monge, känd som El Diablo, har gripits efter en omfattande polisinsats. Han greps igår i provinsen Heredia efter att polisen slagit till mot ett möte mellan ledare för kriminella nätverk, enligt Costa Ricas riksåklagare. Under insatsen dödades en misstänkt gängledare samtidigt som 8 poliser skadades i en intensiv skottväxling där omkring 2500 skott avlossades. El Diablo har varit efterlyst i omkring 10 år. Sverige, det verkar ha varit något mer fylla, bråk och stök på krogarna i Göteborg som hade nattöppet under fotbolls-VM jämfört med i Stockholm och Malmö. Göteborgspolisen kallades på 32 larm till krogar under VM-kvällarna jämfört med 22 larm i Stockholm, trots att fler krogar hade extra öppet där. Det visar polisrapporter som Ekot tagit del av. Samtidigt säger polisen att det överlag var lugnare än väntat. Vädret. Idag får så gott som hela landet molnigt väder med tidvis passerande regn eller skurar. Men på morgonen kan norra Norrland få en del sol. Allmänt 15-20 grader i fjällen eller i samband med regn 10-15. Ekot Elisabeth Lidén.
4: Hej, god morgon. Det är dags för Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastyrski.

Ja, men god morgon. Det är en ny lördag och i några timmar så får vi hänga med varandra här i Ring så spelar vi. Vad roligt att du vill börja dagen tillsammans med oss. Det är ju semestertider för många. En del vet jag njuter av lediga morgnar utan att behöva passa några tider. Andra är redan i full gång med, ja, vad kan det vara, dagens utflykt på väg mot stranden, sommarstugan. Eller kanske ut på vägarna. Och så finns det förstås många som jobbar precis som vanligt även den här lördagen. Hur din morgon än ser ut så är du riktigt varmt välkommen. Och vi är ett gott gäng som hjälps åt med det här programmet varje vecka. Men allra viktigast, ja, det är ju du som lyssnar. Du som varit med oss i många år och du som precis hittat hit. Och innan vi drar igång alltihopa så vill jag börja med att säga ett stort tack till alla er som har hört av er om hallonkakan förra veckan. Den har ju blivit lite av en tradition här på redaktionen på lördagsmorgnarna. Jag tar med kakan och efter förra veckans lite, ja, mindre lyckade resultat så strömmade tipsen in. Ni skrev om bakplåtspapper naturligtvis och om att blanda bakpulvret med mjölet innan det rörs ner i smeten. Och en massa andra kloka råd. Jag kan meddela den här veckans hallonkaka, ja, den blev nog faktiskt mycket bättre, så jättestort tack för hjälpen. Det känns fint att vi kan lösa även våra bakproblem tillsammans. Idag är det den 25 juli. Ett stort grattis till alla som fyller år idag och förstås också grattis till dagens namnsdagsbarn. Det är Jakob idag. Glöm inte att gratulera Jakob. Det här programmet, det handlar ju om att du får svara på en klurig fråga, har chansen att vinna ett presentkort och önska en låt som betyder något alldeles särskilt för just dig. Och för att ha chansen att komma med i programmen, ja, men då behöver du rätt slutsiffror i ditt telefonnummer. Så ha telefonen nära nu. Strax så kan det vara just dina slutsiffror som dyker upp. Jag dyker ner med handen i den stora skålen med kulor, siffror på, och får upp en där det står 57. 57, det är morgonens första slutsiffror det. 57, har du rätt slutsiffror i ditt telefonnummer, ja, men då har du chansen att komma med i programmet, önska en låt och dessutom då tävla lite grann med mig om ett presentkort. 57 är det som gäller. Du ringer 020 21 22 23. Jag säger numret en gång till för säkerhets skull. 020 21 22 23 och det är 57 som gäller just nu. Och medans ni ringer som har slutsiffrorna 57 så passar vi på att lyssna på en önskelåt, tänker jag. Magical Mystery Tour med The Beatles. För varje lördag som man lyssnar på Ring så spelar vi, och alla människor runt om i landet är som att bege sig ut på en Magical Mystery Tour. Tack på förhand. Hälsningar kommer från Mikael Eriksson i Göteborg.

0: The Beatles Magical Mystery Tour, önskad av Mikael Eriksson i Göteborg. Och är det nu så att du som lyssnar just nu gärna vill höra en speciell låt men så saknar du rätt slutsiffror, ja men då har du ju faktiskt chansen ändå att få med den där önskelåten i programmet, precis som Mikael. Det är jättebra om du skriver några rader om varför du vill höra just den låten. Kanske något minne eller någonting sånt. Du skickar iväg i alla fall till 72250 ett sms. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Och sen så skriver du vilken låt du önskar och så varför du vill höra den där låten. Smsa till 72250. Glöm nu inte att skriva P4 först och göra ett mellanslag och sänd ditt meddelande. Det går jättebra att mejla om du hellre vill göra det. ring.p4@sverigesradio.se. Nu tror jag faktiskt att vi har med oss morgonens första samtal. Vi ska till Långträsk nu. Kristina Lundström, hej och god morgon.
1: Ja, hej och god morgon.
0: God morgon. Du, hur har morgonen börjat för din del?
1: Ja, det har kommit meddelande från någon helt annan väldigt tidigt. Och ja. Sen dess kunde jag inte somna om. Så det var bara att gå upp då till 5 istället. För jag hade tänkt, ja, så att jag var väckt tidigt.
0: Ja, men då har du varit vaken ett tag.
1: Ja, det har jag varit. Ja. Det är ganska lugnt faktiskt.
0: Jag har förstått att du är flyttartagen.
1: Ja, absolut. Men det går lite trögt. Det tar lite tid att vara själv och packa. Men jag tycker det är som bäst ändå. För jag vet ju vad jag ska ha med mig och inte med mig.
0: Ja, just det.
1: Tror jag i alla fall. Ja, precis. Så att, det är ganska mycket. Ja. Det är ju stort. Och, så att jag kommer att flytta till Torsvälla.
0: Mm.
1: Ifrån norr, härifrån Långträsk då, så att det är ju en bit att åka och, men jag har beställt flytt och så att bara se till att det är klart när de kommer.
0: Ja, när går flytten då?
1: Den 10 augusti.
0: Ja. Ja, men det är ju några dagar kvar ändå.
1: Ja, det är ju det. Ja, ja precis, att jag får lite hjälp av en son sen också som kommer hämta lite andra saker som inte ska gå på flyttbilen, så att det löser sig.
0: Ja, det gör ju det. Men du, hur ser det ut hemma hos dig nu? Är det massa flyttkartonger så där som står lite överallt, eller?
1: Ja, det kan man säga. Köket är väl, ja, det står 13 kartonger färdigpackade där. Och sen är det väl, ja, lite överallt har jag kartonger så att ta pö om pö.
0: Ja,
1: så
0: att, det tror jag är klokt att göra. Någon sa till mig, jag flyttade för några år sedan, och någon sa så här, ja men om du börjar i god tid så tar du en kvart 20 minuter per dag. Då hinner man ganska långt och det blir inte riktigt så jobbigt som man tänker sig.
1: Nej, precis. Ja, jag tänker det att om man tar 3 om dagen till exempel lådor, ja, på 10 dagar, då har man 30 lådor packade. Så att, men det har ju inte blivit så. Men alltså, så, och jag tänker så här, ja men packar du för mycket, då ska du alltid ha någonting som ligger i flyttlådan.
0: Ja, det är ju det också. Ja, det är ju det också. Ja, det är så mycket att tänka på. Men ja, du, det kanske lättar upp lite grann att vara med här i Ring så spelar vi. Att det blir lite, lite lättare med hela flytthistorien. Vad vill du höra för önskelåt, undrar jag?
1: Ursäkta. Det är ju We Are The Champions med Queen.
0: Den ska vi ta och spela. Hur kommer det sig att det blev den?
1: Därför att jag och min avlidne man, vi älskade ju Queen båda två. Mm. Och vi hade just den låten på utgången när vi gifte oss. Vi gifte oss vi har ett motell här i Långträsk som vi gifte oss på. Och där uppe i den matsalen, där spelade vi det och dess utgångsmusik. Och så därför vill jag ha den nu, för att han var en kämpe också med sin sjukdom. Han hade sjukdomar, ska vi säga. Han hade mycket problem på slutet. Men, så vi sa att det är den låten som blev på minnesstunden sista också. Så att, och då tänker jag så här, nu firar vi både med. För det var han som sa till mig att för vi hade samma slutsiffror på våra mobiler. Och då sa han, kommer 91 upp, då får du ringa. Alltså, inte jag. Då får du ta min telefon och ringa, för jag vill inte ringa. Men han kunde hjälpa mig att svara om han kunde.
0: Oh. Och det var ju förra veckans slutsiffror. Därför fick du vara med först ut den här morgonen. Just nu, jag kan bara nämna det, så är det 57. Ja. Men du, vad hette din man?
1: Han heter Jimmy Lundström.
0: Han heter Jimmy.
1: Ja,
0: då spelar vi den önskelåten Queen, We Are The Champions. Och så tänker vi lite extra på Jimmy.
1: Ja, när det tycker jag. Ja, det låter fint. Ja.
0: Du, nummer. Vilket nummer vill du ha utav mig i pärmen?
1: 22.
0: Och eftersom du är först så finns ju 22 kvar till dig.
1: Ja, ja, det tänkte jag också.
0: Ja, då behöver man ju liksom inte oroa sig över det, utan det blir 22.
1: Nej, precis.
0: Då kommer rubriken här, och den är ta fast.
1: Ja.
0: Ta fast, det är rubriken. Frågan. Ja. Ett fabeldjur med ett lejons bakhalva och en örns framhalva med huvud och vingar. Ja, det är en vanlig syn på heraldiska vapen. Det förekommer bland annat på Södermanlands och Östergötlands landskapsvapen. Vad kallas det här djuret?
1: En grip.
0: Oj, vad fort det kom. Ja, det är klart att det var en grip.
1: Ja.
0: Du, jag sätter en stjärna.
1: Jag tänkte att du skulle få läsa frågan färdigt.
0: tack ska du ha, Kristina. Det var gulligt av dig.
1: Ja.
0: Du, det blir ett presentkort som vi skickar till dig.
1: Ja, men vad fint. Det tackar jag för så mycket då. Ja. Det var jättetrevligt att få komma fram faktiskt.
0: Ja, och det var roligt att få prata med dig.
1: Ja, och det här har aldrig hänt förut. Jag har aldrig hört det här numret förut. Så det här var verkligen på tiden att få komma fram.
0: Ja,
1: jag har aldrig försökt det. Ja,
0: Kristina,
1: det var jättekul.
0: Lycka till med flytten och alltihopa.
1: Ja, tack så mycket. Och hälsa alla på redaktionen. Det har varit jättetrevligt.
0: Ja, det ska jag absolut göra. Ta hand om dig nu, Kristina. Hej då.
1: Ja, det ska jag göra. Tack så mycket. Hej då. Hej.

0: Queen med We Are The Champions. Så det var Kristina som hade önskat den.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Den här morgonen tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Slutsiffran som gäller just nu, det är 57. 57, har du 57 i slutet av ditt telefonnummer, ja, men då kan du ringa till mig 020 21 22 23. Det är telefonnumret. Nu säger jag hej och god morgon till Karin Durén.
3: God morgon.
0: God morgon, Karin. Jag ser att du är från Bromma, men du är inte i Bromma just nu, väl?
3: Nej, det är inte. Det är i ett litet, litet ställe som heter Hävla, som ligger i hörnet mellan Östergötland och Sörmland i västra delen.
0: Där sitter du. Hur kommer det sig?
3: Där sitter jag.
0: Ja.
3: Ja, men här växte min farmor och farfar upp och byggde ett hus. Och i det huset sitter jag.
0: Mm-hmm.
3: Mm.
0: Hur är det?
3: Det är jättehärligt.
0: Ja.
3: Mm,
0: går du att beskriva vad det är för hus och hur det ser ut där runt omkring?
3: Ja, alltså det är ett sånt här litet egna hemshus i tegel. Så det är byggt på 60-talet. Så det är inte ett, många tänker att det är liksom ett litet sommartorp, men det är ett hus.
0: Ja.
3: Ett vanligt hus. Och så ligger det i ett litet samhälle. Mm. Vad kan det vara? Ett hundratal hus kanske som finns där. Det är många som bor här mest på sommaren. Och sen är det skog nära och vatten nära och alldeles, alldeles tyst.
0: Ja. Vad får du för känsla när du kliver in genom dörren där?
3: Även det är andra hemma.
0: Mm.
3: Det är det.
0: Ja, vad skönt att
3: absolut. Ja. Ja.
0: Du, lite önskelåt tänker jag att vi ska ladda upp med. Vad blir det då?
3: Ja, men då blir det Björn Afzelius och Älska mig nu.
0: Björn Afzelius, Älskar mig nu. Ja, men den ser jag. Den ligger där. Så den ska du få höra. Du, då är det väl lite frågedags också.
3: Ja,
0: ja.
3: Det
0: var den saken också, ja. Vad vill du ha för nummer utav mig?
3: Nummer 16 vill jag ha.
0: Nummer 16 vill du ha. Nummer 16 ska du få. Den ska jag ta fram. Och då vet du att det börjar med en rubrik, sen kommer frågan och sen kanske ett svar. Och då är det ett presentkort som du har chansen på här. Rubriken är Barnslig häst. Barnslig häst. År 1984 gick Nobels fredspris till en sydafrikansk kyrkoledare ska jag säga, som förespråkade icke-våld som metod i kampen mot apartheid. Hans namn var Desmond. Ja, vadå?
3: Tutu.
0: Ja, det var Tutu som var rätt svar. Barnslig häst, ja men det är Tutu.
3: En Tutu.
0: Ja, exakt. Desmond Tutu, han gick bort 2021, han blev 90 år gammal. Du, det här ger ju dig ett presentkort ju.
3: Härligt.
0: Ja, vi skickar hem det till dig Karin och så ska du få lyssna på Björn Afzelius och Älska mig nu.
3: Tack för det.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
3: Detsamma.
0: Hej då. Hej.

0: applåder. Björn Afzelius älskar mig nu. Jag skickar iväg den där applåderna också till Karin som lyckades vinna ett presentkort alldeles nyss. Ring så spelar vi. Lyssnar du på? Slutsiffrorna som gäller just nu, det är 57. Har du 57 i slutet på ditt telefonnummer, ja, då kan du ringa 020 21 22 23. Nu tar vi oss till Valdemarsvik. Christer Weidenblad finns med mig. God morgon, Christer.
1: God morgon, Sarit.
0: Vad gör du för något?
1: Pratar med dig.
0: Ja.
1: Jag tvingar mig upp nämligen för att hoppas att nummer 57 skulle komma. Det kom.
0: Ja, den kom. Den ropade på dig. Och så tänkte du, jag måste kasta mig på telefonen nu.
1: Jajamän.
0: Men du, det låter som att du gör någonting, men det kanske...
1: Eller? Nej, men jag slutar nu. Jag börjar plocka fram för jag frukost. Men
0: ja, men du gör det. Gör det. Jag tycker det låter jättetrevligt. Vad blir det för frukost?
1: Kaffe, te, smörgås, rostat bröd ost.
0: Och ost. Ja, det låter lite som nästan en hotellfrukost där.
1: Ja, yoghurt också och juice.
0: Ja, exakt ja. Så det är som en sån bricka som man kanske tar på hotell. Du, ser det alltid ut så eller är det lördagarna som är... lite speciellt.
1: Nej, jag varierar lite grann. Någon gång tar jag gröt, men annars är det ganska lika.
0: Ja, men det är både kaffe och te.
1: Ja, ja. Jag vill ha te till brödet och sen kaffe efteråt.
0: Ah, så det, kaffe blir som en slags slutpunkt för frukosten?
1: Ja, en liten avrundning med frukosten.
0: Ja, vad fint. Christer, jag sitter ju här och funderar på vad du har för önskelåt.
1: Det är Gangster Paradise.
0: Gangsters Paradise med Coolio. Den ska vi ta och köra. Finns det någon speciell anledning till att det blev den?
1: Den är bra.
0: Den är bra. Jag håller med. Det var länge sedan jag hörde den, så det ska bli kul att höra. Du, vad vill du ha för nummer utav mig då?
1: Nummer 13 önskar jag.
0: Nummer 13 önskar du. Den ska du få. Jag tar fram nummer 13. Då kommer rubriken här. Är du redo för den?
1: Ja.
0: Rubriken är baddörr.
1: Baddörr.
0: Ja. Frågan är, vilket engelskt lånord används vanligen om ett tak på stolpar som används för att skydda bilar från regn och snö?
1: Ett tak för att skydda bilar från regn och snö?
0: Ja.
1: Vad klurig grej.
0: Rubriken är baddörr.
1: Mm.
0: Det är ett engelskt lånord. Kanske står utanför något hus. Ett litet tak på stolpar och så står bilen under.
1: Jag borde ha garage.
0: Ja, fast det...
1: Det är carport.
0: Ja, det är klart att det är carport.
1: Ja.
0: Ja. Ja, poletten trillade ner. Det blir ett presentkort till dig, såklart, Christer. Vi tar och skickar det till dig. Och så önskar jag dig en riktigt skön morgon där nu. Med hela frukosten och lite Coolio och Gangsters Paradise.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej då.
0: Hej. Ja, hej.

0: alla personerna i branschen bakom sig. Det är, jag är väldigt tacksam och jag litar på dem till 100%. Jag är jättetacksam för att Maria Molin tog mig under sina vingar. När jag var liten så sa jag, ska jag jobba med någon kvinna någon gång? Liksom, eller ska jag jobba i skivbolags, med något skivbolag någon gång, så ska jag jobba med en kvinna, och det är Maria Molin.
1: P4 Country.
2: Från landet måste vi prata om. Hela Sveriges befolkning såg ju dig framföra den låten i Melodifestivalen i år. Och den innehåller ju flera olika element som är klassiskt från din katalog, vet vi som har följt dig genom åren. En tydlig country-doftande influens såklart. Men också en hyllning till dina rötter och till din bakgrund som vi har pratat om här idag också. Från landet, berätta lite om den låten.
0: Ja, det är jag och Amir och Micke som har skrivit den. Vi ville få fram en låt som kändes... Ja, men kändes country men ändå skulle passa in i Mello. Och då liksom skriva om mitt liv och få liksom sjunga den för så många kändes ganska självklart. Och sen just från landet, och tänkte liksom så här, ja, men ska vi göra något så här supertydligt som folk kommer reta sig på, typ från landet så här country, och så lekte lite med det. Och alltså för mig var det bara liksom, jag sjöng i början. När countryn kom till byn så var lyckan total. Och folk har blivit svinsura för det. Jag bara, men vadå? När countryn kom till Kil för mig, då var ju jag svinglad. Så att det är ju liksom bara, ja, det är på riktigt.

0: Från landet med Erika Jonsson. Ja, den där har vi hört många gånger och den kommer vi få höra många gånger igen. Erika, vad betyder det att få använda eller få vara med i Melodifestivalen för att få ut sin musik? Märker du av någonting av det där eller är det en myt av att det är det perfekta skyltfönstret?
1: Absolut, ett bra skyltfönster skulle jag säga. Jag har nog aldrig haft så mycket streams som jag har nu och det är jättehäftigt. Och sen, ja, jo men absolut, folk känner igen ännu.

0: Och det är ju väldigt annorlunda. Men det är något jag har drömt om.
1: Skriva låtar är ju någonting som är själva ryggraden i det som du gör också. Och du har lagt ner mycket kraft på det genom åren. Hur tänker du kring det här nu framledes? Att skriva med andra och skriva själv och så. Hur lägger du upp det för att se till att det alltid finns tid för detta?
0: Ja, det är ju... Nu säger ju mitt skivbolag, nu jobbar du som artist, så nu ska du skriva låtar hela tiden. Så att det gör jag verkligen. Jag träffar väldigt många låtskrivare och vi försöker hitta på något ihop och testa många olika för att se om man kan utveckla något nytt och spännande. Så jag sitter väl och skriver nästan hela tiden. Så det känns jättebra.
2: Howdy you guys, this is Sam Williams and you are listening to P4 Country.
1: Erika Jonsson, vi sitter här i P4 Country-studion och har lyssnat på flera av dina låtar. Men jag vet att du också har ett stort inflöde av inspiration och gillar att lyssna på mycket country och rockabilly och allting som ligger här i närheten av favoritmusiken som vi har. Men du, jag bad dig välja en favoritlåt idag, det är alltid svårt, men du hittar någon ganska snabbt.
0: Ja, men jag lyssnar ju på väldigt mycket artister som kanske inte jättemånga andra lyssnar på. Och jag gillar att hitta de här speciella coola rösterna och det gärna får vara tjejer. Och hon heter Ashland Croft och låten heter Leaving You Again.
1: Här kommer den. Vi avslutar dagens intervju med Erika Jonsson. Här med hennes egen önskelåt, Ashland Croft, Leaving You Again. Tack Erika för att du kom till P4 Country.
0: Tusen tack Mattias.

0: Horses and Divorces med Kacey Musgraves. Här förstärkt av Texas-tornadon Miranda Lambert. Precis så som vi gillar grytan ihopkokt här hos P4 Country.
1: I always count my blessings more than I count my money.
0: Men nu, det är dags igen, äntligen, som vi lovat i P4 Country-manifestet. Vi spelar alltid minst en Dolly i timmen.

0: This Boy Has Been Hurt med Dolly Parton. En av alla de där balladerna som berättar en historia som vi känner igen oss själva eller någon närstående i. Gripande, men greppbart.
1: Hallå allihopa, det här är Maja Ivarsson och du lyssnar på P4 Country.
0: P4 Country är producerat och presenterat av mig, Mattias Hansson, mixmästare med tekniktycke, Daniel Högberg. Du vet att du alltid kan lyssna på P4 Country i appen Sveriges Radio. Följ oss där och aktivera notiser så får du alltid reda på när ett nytt avsnitt ligger färskt för lyssning. Vi hörs i appen Sveriges Radio och alltid på sverigesradio.se såklart. Du kan också söka på Honky Tonk och Hansson så hittar du mig i sociala medier där vi fortsätter den här evighetslånga country-diskussionen tillsammans. Southern Gothic är en estetisk konstriktning och ett sätt att se på vackra saker genom ett mörkt spegelglas. Svenska Harriet Nauer gör blues-gospel-indränkta sånger doppade i det dramatiska Southern Gothic-giftet. Så djupt och så ömt. Årets debutalbum Vampire Country är ett kvitto på det. Och snart avslutar denna inhemska låtskrivarskatt dagens P4 Country med sin ljuvliga sång Hell Rider. Med Harriet Nauer snart här alltså. Till dess, kom ihåg, vi är alla i den här countryn tillsammans. Hej och so long.

0: P4 Country produceras av SMT för Sveriges Radio.
1: Introducing better modern sound and country music.
2: Ekot nu. Flera personer rapporterar skadade efter att en bil kört in i en folkmassa under ett evenemang i centrala delen av Berlin. Det skriver tyska medier. Enligt tidningen Bild ska bilen ha kört in i folkmassan vid 22-tiden och efter det uppmanades människor att lämna platsen. I Frankrike har evakueringarna undan de svåra bränderna fortsatt och tusentals människor har tvingats lämna sina hem. Situationen har förvärrats under dagen och släckningsarbetet kommer att pågå länge. Vår utsända Karin Arbsjö var idag i Bordeaux som ett av de svårast drabbade områdena.
3: Elden ska ju vara bara några mil utanför centrum i Bordeaux. Jag har tillbringat eftermiddagen och kvällen där och vinden låg på åt det hållet igen. Så det låg en tjock lukt av brandrök över staden och många gick omkring med munskydd. Premiärministern sa tidigare ikväll att det kommer bli en svår kväll. Väderförhållandena som tidigare idag såg mer gynnsamma ut har förändrats till det sämre igen. Och inrikesministern sa att den här elden kommer ta lång tid att bekämpa. Och så länge som den inte är under kontroll så kommer ingen få återvända. Och det är ju minst 167 000 personer som har evakuerats i den här regionen.
2: Det finns evakueringscenter dit människor kan ta sig. Vad har myndigheterna gjort utöver de egentliga släckningsinsatserna?
3: Ja, men de har genomfört de här evakueringarna och upprättat de här stora evakueringscentren, bland annat i en stor mässhall i Bordeaux där det finns tusentals personer. De har upprättat ett speciellt nödnummer som man kan ringa till och om man är utsatt behöver hjälp med någonting, och alla förmedlar ju att alla krafter måste läggas nu på att bekämpa den här otroligt stora branden.
2: Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända i Frankrike. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att 225 000 ryska soldater har stupat eller sårats i år. Nordkorea står dessutom redo att skicka 30 000 soldater till Ryssland enligt den ukrainska presidenten. Zelensky skriver på X att underrättelseuppgifter gör gällande att Ryssland genomför massiva mobiliseringar i höst. Och Ryssland förlänger stoppet för dieselexport fram till årsskiftet för att komma till rätta med bränslebristen i landet. Nu förlängs stoppet till årets slut enligt landets biträdande premiärminister Alexander Novak. Här i Sverige säger regeringen nej till förlängda serveringstider för alkohol framöver. Det är den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Lantz besked efter det som sett som en VM-succé för krogbranschen.
4: Jag tror att de flesta instämmer med att det är ganska rimliga tider för alkoholkonsumtion.
5: I dagsläget får alla krogar med alkoholtillstånd servera alkohol från klockan 11 på förmiddagen till 01 på natten, om man inte söker särskilt tillstånd från kommunen. Det kallas normaltider och många kommuner beviljade särskilda undantag från dem under VM-sommaren. Något som gått bättre än väntat enligt både polisen och kommunernas tillståndsenheter i Stockholm, Malmö och Göteborg. Efter det som från flera håll har sett som en succé har det både från krogbranschen och politiskt håll väckts en debatt om att möjliggöra fler nattöppna krogar med fler lättnader för serveringstiderna framöver. Den moderata oppositionspolitikern Kristoffer Fjellner i Stockholm säger bland annat att han vill att Stockholm ska få en egen dygnet runt öppen nattklubb.
6: I alla andra sådana här storstäder så finns det ju nattklubbar, kanske något industriområde där festen aldrig tar slut. Och det tycker jag också Stockholm skulle vara bekänt utav.
5: Men ansvarig minister Elisabeth Lann är inte beredd att lätta på normaltiderna för alkoholservering permanent. Hon pekar på att regeringen redan har gjort lättnader för krogarna i och med det slopade matkravet och säger att det nu är upp till varje kommun att göra undantag från reglerna.
4: Den här friheten finns ju idag och är ju stor. Och sen kan jag tänka då att utifrån den här sommarens erfarenheter så kanske det är fler kommuner som ser att man skulle vilja pröva andra tider i samband med någon specifik festival eller andra händelser och inspireras lite av det här som vi har varit med om den här sommaren.
2: Reporter Annie Sev. Imorgon drar regn bort österut från Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. På dagen växlande molnighet och enstaka skurar. Mellersta och norra Norrland får först mulet med regn. Temperatur i landets södra halva 15-20 grader imorgon, i den norra 10-15. Ekot Peter Prelius.

Ja, hej. Jag heter Carl i Tornhav. Ja, ni kanske hajar till, men det är jag, Carl i Tornhav. Jag är nyss fyllda 90 år. Så jag är 90-plussare. Och ja, trivs ganska bra med livet fortfarande. Jag hänger med. Det roliga och det bästa med alltihop i det här, det är ju det att man fortfarande är med i knoppen. Det är bara det att knoppen förstår inte att kroppen är så gammal. Så där är det vissa mesyrer. Men. Jag ska börja prata lite om mitt musikaliska liv. Det börjar ju med att jag är uppväxt i en musikerfamilj. Min pappa hette Olof Tornehave och han var spelare i Håkan von Eichwalds orkester. Men i alla fall så fick jag av min svåger så fick jag min första vinylplatta utav honom. Och det var en stor vinylplatta, den är väl nästan ungefär 1,5 gånger så stor som en vanlig LP idag. Och det var 10 eller 12 låtar bara på en sida. Och där träffade jag min absolut största idol i hela mitt liv, Frank Sinatra.

Det var Frank Sinatra med I Got a Kick Out of You. Och det var med Tommy Dorseys orkester som ju var den egentliga språngbrädan även för Frank Sinatra. Ja, någonting som ni lyssnare kanske inte riktigt vet, det är ju att jag är dansk. Jag är dansk statsborger, det betyder att jag är dansk medborgare. Men jag är född på Södra BB. Varför jag blev dansk, det var att på den tiden så var det ju så att då följde man alltid pappans nationalitet. Och min pappa var dansk och min mamma var svensk. Hon hette Astrid Sahlqvist från början. Nåja, hur den var så flyttade vi ner till Danmark när jag var 2 eller 3 år. Och från tredje klass så var jag med i någonting som heter Københavns Drengekor. Det är alltså samma som Stockholms gosskör här i Sverige. Och där var jag väl i, jag tror jag, det var väl i 6 år. Det var hela min resterande skolgång där. På den tiden så tog man ju inte studenten. Utan i Danmark i alla fall så tog man realen. Och det gjorde ju jag med. Och efter det så, jag var ju lite bilintresserad redan då som ung och liten. Så jag började och utbildade mig till bilmekaniker. Ja, 1950 så flyttade jag då tillbaka till Stockholm och bodde hos min mormor och morfar i Enskede och sov på kökssoffan i köket. När vi flyttade ner till Danmark så hade pappa ju tagit med alla sina grejer med undantag av en vibrafon som hade hos en god vän i Stockholm. Och den här gode vännen tog kontakt med mig efter att han hade fått reda på att jag var i Sverige av någon anledning, troligen genom pappa. Så fick jag pappas vibrafon som jag då plockade ihop och började att spela på lite grann. Och jag hade ju en stor idol då redan, för det var så fint instrument, och det var ju Lionel Hampton.

Ja, det var Benny Goodmans kvintett med Lionel Hamptons. Och det var ju exakt en sån kvintett som vi satte ihop och försökte att låta som dem. Jag, på den tiden så hade vi ju riktiga vintrar och jag blev lite inspirerad av det här med backhoppning. Så jag började hoppa lite skidor i Enskede IK på deras lilla backe där. Och på det viset så kom jag in genom deras grejer med det ena och det andra. Och varje år då så hade de 14 dagar ute på Gubbängstorget där man på den tiden spelade musik och så fick de som skulle dansa, de fick köpa dansbiljetter. Och så, på det viset var det då att vi kom mer eller mindre i ropet där i Enskede och runt på Söder där. Enskede IK hade då en liten stuga uppe på en knalle som låg alldeles intill Enskede idrottsplats. Och där uppe var en stuga och varje söndag på vintrarna så hade de pjäxdans där uppe mellan 2 och 5 på eftermiddagen. Och där fick vi spela då med vår kvintett och försökte, som jag sa tidigare, att låta ungefär som Benny Goodman och Lionel Hampton.

0: Benny Goodman, Bugle Carl Ragg. Ja, 52 skulle jag väl tro att det var. Så hamnade jag med ett par av killarna från kvintetten på Nalen. Och det var ju Mats Bar och Carl Eivar som höll i trådarna där uppe. Och det var ju olika som var uppe och sjöng och så. Och då frågade någon av dem om det fanns någon i salongen där på inne i Harlem som ville komma upp och sjunga en låt. Och då var det en av killarna, Bosse Liljekvist hette han. Han spelade gitarr. Han pekade på mig och skrev, ja här har jag en. Men jag vägrade ju för att jag hade ju aldrig stått på en estrad och sjungit. Jag hade ju spelat med bandet och stått och sjungit när folk dansade. Men att gå på en estrad, det var ju helt otänkbart för mig. Nu har jag sagt och gjort som Mats Bar kom ner och slet upp mig. Och jag tror att det var, jag tror nog att det var den här låten, för den var väldigt poppis på den tiden.
1: Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season

Ja, det var Diana Washington med Making Whoopee. Det var en av många populära låtar på den tiden. Jag hamnade till slut med ett par av killarna i kvintetten på Nalen. Och där var det ju, ja, det var ju inne i Harlem där som det roliga pågick på den tiden. Och där var det ju Mats Bar och Carl Eivar. Ja, efter det så blev det ju många grejer som man var med om där i Harlem och allt sådant. Och sen så skulle det bli en sångtävling. Det var en sångtävling som gick då över hela Sverige. Och då kom Mats Bar och Carl Eivar och frågade mig, varför har du inte anmält det? Nej, sa jag, det är sånt där, det pallar inte jag. Det. Ja, men sa de, det är klart du ska vara med. Nej, sa jag, hoppar av det där. Så en dag så fick jag höra att de gick och pratade så här om att... Ja, det är ju egentligen synd att det inte får vara några utlänningar med i den här sångtävlingen och så vidare. Och då börjar jag fundera, varför får det inte vara med utlänningar? Då var jag förbannad, så då gick jag och så anmälde jag mig. Och efteråt så har jag då fått reda på att både Mats Bar och Carl Eivar hade hittat på det här just för att få mig att jag skulle anmäla mig. Nåja, tävlingen, uttagningarna och så på tävlingen här, det fortsatte och jag gjorde en låt då som hette You Are The Right One. Och den låten hade jag hört på, jag var på något fik någonstans och där var det Dean Martin som sjöng. Och den låten tyckte jag så mycket om, så den sjöng jag under hela den här. Ja, vi var ju tvungna att hålla oss till samma låt förresten, så att det var ju den som jag sjöng hela tiden. Jag kom med till finalen och finalen den var, gick av stapeln på Blå hallen på Stadshuset och jag vann. Och det var alltså, ja det var Veckorevyn och det var Coca-Cola. Och så var det Nalen som låg bakom det här. Och den där Coca-Cola-bucklan, den har jag fortfarande. Men den är som blomstervas ibland.

Dean Martin med You Are The Right One. Och det blev då min favoritlåt i den här tävlingen. Och efter det så trodde jag ju att nu var min lycka gjord och att nu skulle man få mycket sångjobb här och där och så vidare och så vidare. Men så var det inte alls, utan av någon anledning så jag kände en trumslagare som hette Bosse Blomberg. Och han kände en dragspelare som hette Totti Wallén. Och där fick jag jobb då med att jag spelade vibrafon och sjöng med honom. Efter det så fick jag ett jobb med André Walter. Ni vet, dragspelaren. Apropå dragspel så tycker jag att det är sorgligt. Men det är fint. Alldeles för lite dragspel i Sveriges Radio och i det hela taget nu för tiden.

Ja, vi har hört André Walter med Öckerövalsen, eller som den också kallas för, Skärgårdsvalsen. På den här tiden så hade min syster och svåger, de hade flyttat upp till Oslo och jag var hälsade på dem där. Och där träffade jag min första stora kärlek. Och den pågick ett tag. Och även efter att jag hade flyttat hem, jag hade åkt hem tillbaka till Stockholm, så hördes vi väldigt ofta på telefon. Och varje gång vi ringde varann så var det just den här serenaden som vi spelade.

Ja, visst är den fin. Moonlight Serenade. Efter det så var jag med Goodlib-kvintetten och vi spelade ofta på Nalen. Ja, en annan vecka så var Malte Jonssons storband från Göteborg, de var uppe på Nalen och spelade och vi var på olika scener där på Nalen. Och rätt vad det var så kom Malte Jonsson till mig och frågade om jag skulle kunna vara intresserad av att komma ner till Göteborg och vara med honom med storbandet där nere på Liseberg på Jassen som det hette då. Och ja, jag tog ju emot erbjudandet och, men jag visste ju inte riktigt hur jag skulle bära mig åt. Jag pratade med Jörgen Gottlieb om det här och han sa, det är klart, du ska ta det. Det är ju, ja men sa jag, det är ju bara 14 dagar, vad gör jag sen? Ja men sa han, då kan du ju komma tillbaka till mig, det spelar ingen roll, du är så välkommen. Sagt och gjort, jag tackade ja till Malte Jonsson och jag sa upp mig hos Jörgen Gottlieb. Och på kvällen då när jag skulle gå hem satt Topsy Lindblom som vanligt ute i entrén och vi sa som man brukade säga, godnatt direktören. Och så kände jag hur han drog mig med sin käpp i armen. Och så sa han, jag hörde att Tornehavet skulle sluta på Nalen. Ja, sa jag, är det inte fantastiskt? Jag har fått ett sånt fint erbjudande. Nu ska jag tala om för Tornehavet att på Nalen slutar man inte. Där får man sparken. Det var alltså Topsys reaktion på det. Och ni som kanske var på Nalen på den tiden är väl kanske inte så många som är kvar nu. Men ni kommer ihåg den lilla glasmonten som fanns där det stod olika namn på killar som var portförbjudna en vecka, 14 dagar, en månad, ett halvår och så längst ner så stod det Carly Tornehave portförbjuden på livstid. Men jag hade ju gjort mitt val så då stack jag.